Ayca. Tubarik Allah na solo bu baakha baax ma don ci bege ku lu ko xamne jamono ji yañ ci safar ja. Mu melni ñe bañ ci safar gi ñi di daw di jox ñi di xel ñi di sédde. Ken du yeen Yalla suñu borom fay leen rek lepp lu ngeen ci ñaka. Yalla suñu borom fay leen ci barke borom magal gi ñu yegg ci ak jamm.